0: Келген мүчөлөрдүн достору кет күзөйлү э. Рахмат эпендим.
1: Салам президенттикке жол кайры.
0: Салам.
1: Мага кыргыз пайдаланыйлы эр бакы көрүптүн мага оңуш кылган. Жаман болсак кетсе балык болмон.
0: Болду рахмат. Салам кундузай жакшымы? Шошимирдин алдык кошуна ядыраван эди Абду апандым рахмат. Дават Али Кундуз ханым кепти мана жакшы тудуңуз менен кызгын каршы алмы саламат болуң жапа чектиңиз деди болду. Хасанжан такси Муса юлуны кочондон башлап 80лик сүрөт кылып атты. Хасанжан такси немиш болду? 80 го, бурундун 80 го. Яны учурладын жабылан.
2: Кундузай маш Bakırmış taşlarını aldım, toplup bağlı değişelimi çekti. Yeşil posattım aşı
0: bakıyorum. Buldu, rahmet. Birinci numaralık taksi.
3: Kınzaya çarp sıfatım olma yolu havraya maçan kuy görektim. Şu görkine direk karablanganlı tomlarının içinde katmaşak kalıp yüz örüptüken. Katlar taksıları maşını işittir bazı teşhir etik oldu. Yolu havalaştı, hatta oldu ötkenlik için yolu havan.
0: Buldu, buldu. Рахмат, амы жолла этилипту, а? Эй, Кундузай да, өзүмдүн атысы куш келдиңиз. Жанлык аңлап атыман деди мына. Эмиржан ама каршы алабыз. Анан башка итбак жолу келе раван деген учурун тапшырып алдык. Бейжиң отур жолунда азыраак тосулуш бакы достор. Азыраак эмес, келе обдан тосулуш бакы эмиш. Шыдай Гуанчжоу неме? Хуйжа шыдайнын алды. Машинала тосул көпкен тосулуш ба. Жууяның алдыда юллар раван кен пайдаланып кылалар. Ондан башка Машишан Лижао Чаудан Мусайчан Лижао Чао. Бу ядым азырак тосулуш ба. Яны мау жанубтын шимал линиясында азырак тосулуш ба. Мау Урумчи Нанжандын азыр жүрүшсел аста. Анан деки мау Хуалин көрүк тараптымы? Көрүктүн асты, көрүктүн үстү. Муша тарапларда азырак тосулуш ба. Ondan başqa mavu nungda, nungye daşıyoninki aldıdımı yürüşsel asta tosuluş ba. Vanda Guangchang, Vanda Guangchang tarapladı sel tosuluş ba. Mavu xil obdal tosulubdu. Ondan başqa mavu Hangzhou dungje, Changchun otur yoludun Beijing otur yolu. Bu yadımı tosuluş ba. Gədusa genemişi körük çıqış. Түшкен линияда азырак тосулуш ба экен. Ондон башка Дундалиан гарбы көтсүдөм азырак тосулуш ба экен. Яны тосулуш көрүлгөн жол белектери Жунвэн көтсү, Жунвэн көтсүдө тосулуш ба экен. Ондон башка Хуншан турпа өрүмчү курсуратык таш жол, кошумча жол ыгызыдан Машөмөгө жолу тосулуш ба экен. Өсмүк кеселекле докторканасынын алдыдымы сал тосулуш ба экен машиналардын жүрүшү аста. Сиси молдун алды мана обдан тосулупту. Сиси молдун алды. Азырмышо Ташмырдан Шидачоча, Шидачодан Ташмыр кошлунияда тосулуш. Ондан сиси мол маву Беймир тараптан келгенден кийин шу линияда тосулуш бакка каршы линия раван. Ондан кийин машу сиси молдун кайнидик жол махунсан кон уяр тараптада бу ядымы тосулуш бакен достор өнүмлүк пайдаланайсылар. Энди амдык учурлардан жеңилсе, азыр шиюнун алдыда машиналар көп жүрүсөл аста деген учурун тапшырып алдык. Нурнун учурунда Шимал таш кайланма кош линияда раван деген учурун тапшырып алдык. Нур, рахмат. Юджингей тарапта жолдор раван экен. Сахар гүзели каршы алабыз. Яктырып аңлап аттым мен. Сахар гүзели азыр мышу Ушуржандын авазы. Аңландым сизге. Мау кылкы немени радионы хуйфан кып алып алмаган сизге? Сахар гүзели. Булбул хадимиз жоқап кетти го сахар гүзели. Хадимиз учура алмайдыган болуп калды, лекин баду э радио алдыда. Салам айтып коюң, саламаттыгы жакшыды э. Мау чоң атарат. Алдыдан Тунхан сан тарапка карап манганда машина сал пал көп каршы линия раван деди. Алмастын учурай каршы алабыз. Ондон башка яна мошу Ишпар көл деп сим койгон достубуз экен. Эми ошо даңлык дөң азыр бек тосалмы деле, лекин машина сал пал көп ишке башлап атты деди. Гулжа еңі хаят жолу раван деди Юсупжандын учури. Рахмат. Бир жардам керек болуп калган ди Мәкит наясынын Кызыл Абат ийеси катнайдыган кыра машиналарынын бекити каяда? Энек орнуну билдиганлар деп байган болсаңлар деди. мәкіт найасы

0: такси шопурга ихтияжы бар досторубуз болсо маалыгочубуз кечи менен күндүз мен болсо булуй урду бурун айдап баккан тажрыйбасы бар экен кан ихтияжы бар достор десеңер биз могу каршы тараптын телефон номерин силерге абатып берейли сайбак району могу хуңшан Янзыгоу, мау, Хуңшиё, Хуаюэн, мушу атрапладын болса, яхшы болу деген, а? Шу Сайбаг району, шу атрапладын такси шопурга ихтияжы ба досторубуз болса, ихтияжым ба, таңла номерин берейли. Шаушемир кошулнияда машина көп тайдо ядыкарнын учуру. Дадакку яхшы бопту, Үрүмчүгө берип, Үрүмчүгө келип, мушу ханым бир уйлап кой деп сизде, а? Мен Үрүмчүдө мушу ремонт 4 жылдын ушкурак тажрыйбасы бар экен ремонт ханда иштеген машинама ремонт ханда турган. Ондон кийин могу ремонт кылышы кенишкиси бар экен колуда. Эгер мен ушундай автомобиль ремонт иштерин кылдыган хожайлар болсо алакласа бир жүз жети төткүм көптүн көп рахмат дейди демек кулуду үйүнө бар экен үйүнөгү пухта тажрыйбасы бар һәм ушу үйүнөр кесипти алган кулуду кубанабыз бар экен ушу мындай бир устамларга ихтияж бар уурлар болсо ихтияжым бар адамдар каршы тараптын телефон номерин биз силерге берели э ондон башка Әнуәр апанымдын учурунда кашка дейди Шинчон, Нанлу тараплар бек тосулуп кетти деди. Әнуәр апандым, көп рахмат. Яны учурлардын Куча, Хуанхэ жолу шарыктан карапка, Хуалиңнин алдыдан 8-нчи отур мектептин алдыгы машиналар бек көп тосулуш ба деди Куча такси. Көптөн көп рахмат. Яны учурлардын Сырлык көлөнгө каршы алыбыз, маң жолап берген шопурнун номерин деп. Сырлык көлөнгө кайсы шопурнун номерин дедиңиз? Кайсы шопурнун сырлык көлөнгө бир түшүндүрүш берип атыңар а нур баянкау сайбаг району могу хуңсан янзыгоо тараптан кечи менен күндүз мен такси издейме деген достубуздун телефон номерунуму яки ау ремонтчи устам кулуду үйүнө ба кенишкиси ба ремонтчи устам кайсыныки шуну бир эникраак деп айтсаңыз ушу боюнча сизге абатып берейли телефон номерине хуңсан тараптыки болду хуңсан тараптыки күндүз кечи менен такси лазым деген достубуз абат койдук сырлык көлөнгө абат койдук бешиңизга шаушемирнин алды сисимол тарапка карап маңганда машиналар бек көпке деген учурун алмаз абатыпты көптөн көп рахмат Onun başka özü hal.
1: Son pazarın aldım ben Gavcağa çıkıp Reye Şingan geldim yolları bence böyle.
0: Bolu köpünü köp rahmet. Yeni devamlık. Uçurladı yet gözümüze dostlar. Mavu Beijing Utru yolu yani Hınan şarkı yoludun Kaşkay şarkı yolu. Janob Şimal liniyesinde tosuluş hiyel obdan iğirke dostlar. Bu yer tosuluş pek iğirke pek baldır körülüp de. Кыжашыдандын өткөндөн кийин чоң төрт көчөттө да азыр шунда тосулуш эгер экен хаңжоо шаркы көчөсүндө тосулуш павкылады эгер чоңчун отуруп келеден маупейдин отуруп келе шарыктан карыпке ондон кийин карыптын шарыкка кош линияда машиналар көп тосулуш эгер итбак эле минхуа көчөсүндөн хыпин нанло жаноп шимал линиясында тосулуш эгер ондон башка сужоо шаркы көчөсү Инчан юлудан Бейжин Нанлу шарыктан гарыпка тосулуш хылыптан ыгыра. Юншин көчөсү яны Шанша хылы жаучудан Тун Архан гарыптан шарыкка тосулуш бек ыгырга дослар. Яны учурлардан жеткизсек Табан Пейлу Дундалян гарбы көчөсүдөн Иштипак жолу шималдан жанапка тосулуш бакем. Тайюан Бейлудуму тосулуш бакем. Яны Тайюан Бейлу мау Хэбэй Шилудын Еңбенлу жанаптын шималга тосулуш бакен. Кармай гарбы көчөсү кошумча жол ыгызы, яны мау Чарбаг көчөсүдөн Сибейлу буяда бир тосулушлар бакен. Ондон кийин тосулуп аткан жол белектери яны кайсы десеңер, Чичанга усу. Чичанга усуда тосулуш көрүлүптү, а? Yani mavu Bayhan çıkışı kızıdın azır mavu Ürümçü san çokru süratik yol şarıktan garipke. Ha, hele maşallahcık tosuluş obdallı görülüydü de. Abdülkerim Beycan.
1: Hayalde özenli mühendisliğe yatışıp halin görüksel tersi katan geçecek katan yolda maşallah kaldık kene.
0: Doldu rahmet, yeni bir uçuru bakın.
1: Kızlarda kanak falan yakışma yol kağıdı belirme halin görüksel tersi yolda maşallah kaldık kene.
0: Doldu köpünü köpü rahmet, sırlık görülenge alakalış bir yakınaş dostumuz bile ne? Ayrı durum tesiratik yol konu ayrı durum. Körüklü aslında başlayıp tosallıydı.
2: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincan Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçi Tian Shan aeroportu T2 aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal modini, güzelliğini namayan kılıdı.

Семик радиоалогчу достор, шунун менен катнаш линиясы программабызды бизге акырлаштырабыз. Бул программаны ыгыз бойчу саламаттыкка көңүл бөлүдү калганын жакшы талашы болгон Шинхуа Жанубий жолудагы Шахсат ыгыз бойчулук амбулаториясы алайды талап кылды. Телефон номери 0991 322 98 98, 322 98 98 менен алакалашсаңар болот. Яктырып аңлаган кызыгылык болуп катнашкан достор, хаммаңарга көптөн көп рахмат. Жолуңуздар абан, бейхатар болсун. Риясатчы достоңла Кундуз Айтурди. Хайр хош.

Radio частотасын 107.4 тоғырлап программызны аңлаш үчүн даярлыгы биткен радио алдыдагы сүйүмлүк достурум, жакшы тудуңларбы? Таминешкөлөрүңөр көңүлдүк өсүн, ахметлик өсүн. Кешкөлөрүңүздү биз эмне программабызды башлап алдык? Яктырып аңлагайсыңар, кызгынлык менен катнашкайсыңар. Самими ала мулазматыбыз сапырыңларга хошаллык, кайфият, бир мааналаны бегишлигиси. Риясатчы достуңлар Кундуз Айтурдудан давамлык силерге саламлар болсун.

кыйсылып аткан кимдо? Иш акты. Алмы алмы өзмөктүмү? Мау үстүмлүктөр багыт тараптан учур берилген сәви каршы алыбыз. Жовен тарап жолго кандай бир учур берүүдө? Чидавен жанубу жолу кош линияда раван үзөмүнүн адиси дейди мына Элдананын дадысы. Рахмат. Дашы тараптан келгенде, сандын буй көрүк тарапка карап манганда машина сел пелкөп. Дашы тараптан келгенде машина көпкене алмасынын учуру көп. Рахмат. Onun başqa yenə itibar yoluda maşınlar az baz köp degan uçurunu tapşırıb aldıq. Köpdən köp. Rəhmət arımı qaysılar dostlar. Səyma can tərəfdən maşınlar köp deydi. Abdu Cəppar rəhmət.

0: Кане келсе катнашын юкуруп алы вакыт башланды, жолду тосулуш ыйгыр деп аткан дуслар кане учуруңлар. Жола бек равандак эсел отура кеттиңлар. Өзү алын учуре.
1: Берез эпик дизайн ачы кондрага алыгыз эсме биекен кенди шөл деп акыса да армагайсы жолу сүргүрүптү. Баткандан бир орду бар тарапта жолдор жалы кыраган кенди.
0: Түштөн мурун күндүздө ашы ярым күн тамагынымды унутуп калдыңыз да, өзү кала. Болду, рахмат. Айлаланын апсайды тешикме кондуз айтурду. Мушу кызыл чырак докмуш да, хыйрыда сактайдыган таксилер бир турдуган орунун тип токтосумам дейм. Ма диди машина сигнал басымы мидырлымай туруп алды. Жол тосулуп калсымы хыйрыдаланы илеп, анан кийин козголуп атты. Рас, бир түркү машина шопурлаба, майли такси айдап атканлар болсун, эки тур такси айдап атканлар болсун. Ашу пиядла кутусуду токтоп алдыган, ашу айгылдыган докмуш токтоп алдыган, жол ыйгызып токтоп алдыган, кетпирип, мыш кол күттөйгөн жерде токтоп алдыган ашындак бир катнаш канун низамдарын таз толук үгүнүп алмаган бир кысым шопурлар ба. Айран каламыз гай, ашу кандак аш салахиятын кандай ага аламыз да? Болса, мушу кайлык токтосак, ашу хыйрыда колуну күттөйгөн жерде токтомай сал. Хыйрыда колайсыз орунду туруп элеп, машина тосулган болса, сиз мушу такси айдап аткан, маданият тактап аткан бир Үрүмчүнүнки яки ар кайсынынки бир образ вакили болуп аткан сиз тосулган жерде токтомай, сиз жетекчилигиңиз, үгүтүшүңүз керек. Мияда токтосак болмайды деп сал алдыга өтүп, токтосоңуз, кейиндин машина чыкыдыган адам сиз 10 метр ыраклык кесиңиз, кейиндин жүгүрүп келип чыкты. Şu чыккан вакытта абы орун машина токтошко болмайдыган орун тешиң сал алдыга маңды. Сизге сал маңдырып койдум алдыга. Деп да чырайлык паран кылып, үзүр халык этип маңса, адам оң болуду, бейхаттар болуду аң моюмы. Şu шопур дослар аңлап аткан болсаңлар, изчил мушу кайдылык менен аткан дослар, кайтсыз менен аткандан чим шопурлан көйгө вактыда хайби деп бир деп койсоңлар. Табазаны алы жолдор аван деген учурун тапшырып алдык. Иштипак жолу кош линияда машиналар сал бел көпкө. Абудунун учуру, көп рахмат. Биздин сабакташ Илхам Сыражидан жакыпты мана.
2: Салам 174.
0: Салам.
2: Салам Салахат таңдым кундай турду канда авал жакшы ба?
0: Белен белен.
2: Жол хавры, яны муш кон жолду болган. Тарып ташка айланмак үчүн жолу. Кемсен тарап карап манган жолмуш. Азыр кеч майда раван чыктарды татат кылып кылыш жок жума. Амма хатып жан маңсаңлар бу деп маалыйды.
0: Жакшы болду. Бу сабагыдышыңыз бир хил бувамла да эки акылды ке дакамысын деп алдын ала өзүңүзгө наркоз уруп деп алдыңызбы? Үйүнүн иштери түгөптү да ушуну караганда, мындай шин чыгып чыктыңызбы талаага? Азыр чыккан музыканы жолдоп бересиңиз, жолдоп берге болмайды. Кысык кенде камаң жолдоп бере алмайбыз шу. Мен азыр аптада бир кетим баланы мектепке апарып койдуган вакытта машина айдап калдым, лекин машинадан түшүп ашып бир нерсени деп айткым келди да. Айлаланын апсы, ой бериң, тилимиң. Дийишмең. Дисиңиз деп эксте сиздин көңүлүңүз агыртып коюш мүмкүн. Кек камаң шу. Түзүлдү. Çokum bir gün tüzüldü. Özhal.
1: Nazimi kandomu tut küçüğe kızıl sıraldım. Dağın taraf taraf mandım. Ama Seyma Çağın'ı kızıl sıral. Abdullah Azraf geldi. Ana dikimi Seyma Çağın'dın. Ana dike aşınlı doğa. Taraf manga yürüm işte Abdullah. İnternet. Kısı gitti de.
0: Buldu. Köp rahmet. Abdurim efendim.
3: Oldu diyorum kare. Karbi azat yolu. Benliği kızıl sıraldım. Haşın kızıl sıraldım.
0: Болду, рахмат. Абду Жапар.
4: Мен тоонун алды Шишан деген тракманга келмиштен, токмушта турган кыйчала. Жолдун сакал кылат.
0: Шу. Эм деп сим койгон достумуз Мачуян атрапы жолдо бек тосулуш ыгыр. Дейди го. Ныңшабен кутсу кошунада раван эдиген го баланын учурунда да базанын алды жолдо раван дейди Абду рахмат. Yen en yolu da maşallah köpüğü batut deydu. қолыңны бәр деп сім қойған достымызды. Шенхуан әлі отырап, олу ба тарап қарап, қызыл чырақты машиналар сәл бәл көпке алмас, рахмет. Сулайманжан дейді ки, сілә болмаған болсаңла, қанчілік зерікшілік бұл кететтіқ, біз таксичилави ауазыңлан оңлап, маңымыз дейм зерікмей деп, Сулайманжан яссон, бүгін жық бұл деп кетсін Сулайманжан. Қашқар әкбар такси, Қашқар әкбар такси, пүшір мәзмұныңыз кәміде, пүшір мәзмұныңыз кәміде. Диваңның алдыдың, 12-ci otur məktəbindən aldığa maşınlar bir az köpkəm. İsminiz özgərtdi ilə dostumuz. Maşı uçurunu bəyən dostumuz. İsminiz özgərtdi vasınız. Biz isminiz ne? Nəm xoqiyyələ? Özgərtdi biz qiyyələ. Bu, torda zaraq bir məsələ bəb qaldı. Yaxşı mufqam, qondosuqam, yaxşı mufqam, yevçir sətib anlatmız mən çapçalın ayəsi duçu avazınlı digən caranlıq yanraq çıxıb atı deydir, rəhmət. Şəbnəm qarşı alımız. Davut Əli deydi, cəpa çəkdiniz, bək işləb getdiniz. Bugün canlıq işləb qoydunuz. Salamət bulun. Salamətlik sizə gəri olsun deydi. Həmimiz gəri olsun. Əli can deydi, müşə proqramı davamlıq yaxdırıb. Anlayımən deydi, rəhmət. Piki dostumuz. Onda qısaq keynidin keygən taksi iplumanıdı. Məyli. Sizinin bolsa, Aşxirida sizinin bolsa, Aşxiridanın polis sizinin bolsa, Сіздің тапыдығыныңыз бұйырған болса, сіз елінің қайтыды болсыңыз мұ? Қайрыда елінің аш қайтығы өтіп тұрып шықыды машинаңызға. Түшеніңіз мұ? О, кейнет қайрыда татып, елі алып деп, онда қысаңыла тоғырым айтты. Ен ән өлі машинала жиық дейді. Ә, манына яқаш аңлауатқан атылын аңлар дегілі. Саламларымыз болсын. Құшырладың ені еңілудіқ, ә? Шәбнәм дейді, салам, құндыз, ай қаным, яқшы мұ, тешлік мұ, бәлім мұ, ұптам мұ, кәшкіңіз гүзел болсын, дейді Шәбнәм, рахмет. Хотан шәрі шәрқы бейден үлі гүлба қызыл жырақты машылы бір аз көп тосылыш ба, дейді, жүр әт, рахмет. Хәсен. Яқшым сіз? Сән дұң бей. Болды көп, рахмет. Яны ұшырладың өзі халының авазлы құшыры, ә? Özhal. Kekla. Kani. Özhal.
5: Ben sana hazırlattım da hazırlaş köşke, lekin tutup ben köşke cümle hadi.
0: Tiyan Şaban kanın gibi ya, Özhal hazırlıkı buldu. Davut Ali, man çıraylıq güllerinizgi köp rahmet. Yaşınap getkeysiz, yaşap getkeysiz. Emsağlıqçı dostlar da bir nakıştığınızı hakkında karaysla.

күштен катты мукапат. Кава үчүн эмен таздык кагазырынын дарыйчысы янымы йокур көтүрүлдү. Аба өткүзүшчалыгы, суу сүмүрүшчалыгы жакшы болуп, ханым кызларын рахат эс колдуруду. Тен күштен катты мукапат. Кава үчүн эмен таздык кагазырынын дарыйчысы янымы йокур көтүрүлдү. Рукия Абылкасым тавсия кылган бул мәсулат дойундуму мас кадамды сетилди. Алтын үзүк мукапаты сизни сактап турмакта.

Куттук Юмэнгвандын катарлык намлык кадими пурак менен яңылык мужассамланган заман менен макандын халкыш театры. Шинжаңны алдырмай саяат кылыш намлык ижадилык толган адам машина һәм төрткө театры катарлык нургун номерларны орундады. Машина адамлар менен артистлар зыч маслашып, кош жолнушлук һәм төрткү болуп, раван болган адам машина хамкарлашыш оюну коюп, пан техник туйгусуга ээ сахна өнүмүнө намаян кылды. Бу жыл 9-нчы айда Шинжаңдагы тунжу машина адам 9S маркизи Урумчи ыктисад техник тараккыят району, яны Тудун Хабар районунда тижарат башлады. Бу марказ алдын катардагы пан техникаларынын көргөзмө залыдын аммынын турмушуна элип кириш үчүн Шинжаң халык театрханасында бу майдан машина адам шатлык каты мааракесин өткүздү. Бу кадимки машина адам шатлык оюнунун вакты 1 саат болуп, миңден артык тамашачыны көрүшкө жалып кылды.